0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda oson mo'g'u deb qilib diqqatini yig'olmasa, fengyujing surkisa unumi bo'lamdi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan oddiy harakat tushdan keyin soat 4-dan 5gacha oraliqda mo'g'ilab qolganda bir tomchi fengyujingni quloq yumshiqining kaynidagi o'yman joyiga surkib, yenik ovlash.

0: Ey, mandaq dedi. Qumluqda farzandlarimiz bilan birga tövegige minib Karvan davini manzir rayoniga kelgandek tuyg'uga keldik. Sayohat kemasiga o'ltirib qaytib kelganda sol tarafdagi qumliq, o'ng tarafdagi ko'lni ko'rib, xuddi qumliqda dengizni ko'rgandek tuyg'uga keldik.
1: Avtonom rayonlik intizom tekshirish komiteti, reviziya komiteti xabari. Shinjang qonunshunoslik jamiyati partiya korpusining sobiq muavin shujesi, sobiq muavin boshlig'i Jang Yun intizomga, qonunga eg'ir xiloflik qilishga chetilganlikdan tashabbuskorlik bilan o'zini ma'lum qildi. Navbatda avtonom rayonlik intizom tekshirish komiteti, reviziya komiteti tarafidan intizom va reviziya jihatidan tekshirilyapti.
0: Amdi qisqa xabarlar oldimiz. 2026 yıllık Merkez Maliyesi'nin ormançılık otlak fen texnikasını kengaytış ülge türü bolgan kurgak rayonlardaki yerlik otçöp uruqlıqının naçar şaraitki taqabıl turuş, ünümünü aşırış ve çekingen otlak ekologiyasını əsligi keltürüş açkışlık texnika ülge türü yakında resmi başlandı. Bu türde dikkat Qurg'oq rayonlarining ekologiyasini asliga keltirish va o'tchib urug'lik kasbining taraqqiyotiga markazlashtirilib, uch shimol ihoti o'rmoni qurilishi bo'yicha o'tkalga hujum qilish jangi, ilmiy qum tizginlash va urug'chilikni gullandirish harakatini olg'a surish fan texnika tirikiga ega qilinadi.
1: 28-nji navbatlik Jongu Beijing xalqaro fan texnika kasblar ko'rgazmasi tunugun Beijingda boshlandi. Xotan viloyatidagi 18 korxonaning xos a'lo sifatli mahsulotlari ko'rgazmaga qo'yilib, nurg'un savdogarni qadamini to'xtatib ko'rishga jalb qildi.
0: Har yili 5-nji oyning 2-nji haftasi Avtonom rayon bo'yicha qushlarni so'yish haftaligi. Navbatda Shinjangdagi yovvoyi qush turi 502 xilga yetib, mamlakatdagi qush turlari umumiy sonining taxminan 3dan 1 qismini egalladi.
1: Әмді атоном районымызғы 16 шәрінің аварайдың мәлімат аңлетіміз. Үрімчіда хава ұчық болып кейін бұлытлынады температура 19-31 селсия градусық жа. Алтайда хава бұлытлық температура 16-29 селсия градусық жа. Чөчекте хава бұлытлық болып кейін тұтылады. Температура 16-34 селсия градусық жа. Ғолжыда хава бұлытлық болып кейін тұтылады. Температура 16-33 селсия градусық жа. Бортылада хава бұлытлық болып кейін тұтылады. Температура 16-35 селсия градусық жа. Қармайда хава бұлытлық температура 22-35 селсия градусық жа. Күйтінде хава бұлытлық температура 19-37 селсия градусық жа. Шейханзада хава бұлытлық температура 21-35 селсия градусық жа. Санжыда хава ұчық болып кейін бұлытлынады температура 21-34 селсия градусық жа. Qumulda hava uçuq bulub keyin bulutlanadı. Temperatura 17-34 Selsiya gradusqca. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 24-41 Selsiya gradusqca. Korlada hava bulutluq. Temperatura 18-34 Selsiya gradusqca. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 13-32 Selsiya gradusqca. Atışda hava uçuq bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 16-33 Selsiya gradusqca. Qashqarda hava uçuq bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 18-33 Selsiya gradusqca. Xotanda hava uçuq. Temperatura 19-33 Selsiya gradusqca. Ürümçide hava uçuq bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 19-31 Selsiya gradusqca bulunadı.
0: Hürmetli radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Ətliyelik Xabarlar Programması boyunca anlıqış pərdiq. Bu qetimki programımızdan tərcümalları Mehray Osman, Amina Nurahmet, Wang Suji, Muharriri Madina Merdan, Məsul Muharriri Tursun Toxta Abdullah, Diktorları Patigül Məsum bilən Nazım Muxlis. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Xabarları Programımızını anlıqınanlar qıraqmət. Слушатын абончылар терминалыны чүрсіңіз, текім көп сарқыл мәзмулардың хавардар бұл алайсыз.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshi misizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Obekerim. Bu qadimgi programimizda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz. Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda g'arbiy shimol rayonidagi tunji mashina odam 9S do'konining Urumchiga makonlashganligi to'g'risida so'zlab beramiz. Yuksilayotgan Shinjang sahifamizda Guangzhou savdo yarmankasida Shinjang savdo o'miginin mol natijalarni qo'lga keltirganligini tanishtiramiz. Yorqin ism sahifamizda 2025 yillik Shinjangdagi eng go'zal amgachi Lu Huiminni tanishtiramiz. Programmamiz yana Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu solushiting abonachilar terminalida mas qadamda anglatiladi. Hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagani bo'ladi.
0: Shinjangdagi yangiliklar.
1: May bayramlik dam olish mazgilida Urumchi shahri Davanching rayoniga joylashgan Wanglobin muzika muzeyi nurg'un sayohatchilarning klassik melodiyani qo'g'lishidigan muzika ustoziga hurmat bildirdigan qiziq nuqta o'rniga aylandi. Saroy ochilgan 5 kunda 9000 dan ortiq sayohatchini kutib oldi. 1938 yili yosh Wanglobin Lanzhouda qadimini to'xtatib, tunji qitim Shinjang xalq naqshlarini o'zgartirib ishladi. Davanching qizi nomli naqsha mushi yerda yiltiz tortib, uzoqcha tarqilib, hamma odam biladigan klassik melodiyaga aylandi. U Beiping Sifan dashosining musiqa fakultetini bitkizgan. Poytaxtdagi bu talantli o'quvchi g'arbiy shimolda yiltiz tortishga rozi bo'lib, bir umr yurak qanini g'arbiy rayondagi xalq naqshlarini qezish, ratlash, o'zgartirib tuzish va ijod qilishga sarf qildi. Ashu yiroqdagi joydan Olmaxongacha, undan sho'x, ammo falsafaviy yoshlik bahoriy usul musiqasigacha Shuningdek, keyingi yarim asrdan ko'proq vaqt ichida Wanglobin vatanning g'arbiy shimol zaminida ixlosmand boylik izdiguchiga o'xshash to'g'ining dumbisiga kigiz o'yga tarqalgan parcha-purat melodiyalarni siliqlab, dunyoviy san'at g'ohriga aylandi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof.
3: Hurmatli radio anglovchilar. Endi Atadum rayonimizga 16 shaharning kelgusi 24 soatlik havo rayidi ma'lumot anglatamiz. Urumchida havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 19 dan

0: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda oson mo'g'i deb qilib diqqatini yig'olmasa, fengyouching surkisa unumi bo'lamdi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan oddiy harakat tushdan keyin soat 4-dan 5-gacha oralig'da mo'g'ilab qolganda bir tomchi fengyouchingni quloq yumshig'ining kaynidagi o'yman joyiga surkib, yenik uvlash. 5-chi oyning boshlari tushdan keyin odam bek mo'g'idaydi. Nurg'un kishi chekisiga surkib, ruhni urg'utish qadatlangan. Lekin chekining terisi nipis. Qan tumurlar ko'p bo'lgachqa fengyouchingning idiqlashi terini osonlik qizartib, ko'zni ochiq qiladi. Hatto boshqa ishni keltirib chiqaradi. Texmo bexatar unumlik sirkash usuli quloqning keyiniga sirkash bo'lib, quloq yumshiqining orqa tarafidagi o'yman yefang pallisi deb ataladi. Bu joy cho'ng mingining markaziy o'rniga yaqin. Uning ustiga shu terningki chidamchanligi yaxshi. Fengyouchingning salqin sezimi nerv orqali tez yetkaziladi. Ruhlandiradi, g'idiqlamaydi. Konkret mashg'uloti ikki qo'lni pokiz yuyib, tishga olg'uchqa bir tomcha fengyouching tekkizib yoki butulka og'zidan barmoq uchiga bir tomchi temitib, quloqning keyindagi o'yman joyiga surkib, ondan barmoq bilan 10 qetim yenik uvlaymiz. Bak ko'p surkimaslikka diqqat qiling. Bir tomchi bo'lsa-li kupayi. Ko'z atrofiga ishlatmang. Surkab bo'lgandan keyin bir xil salqinlikning quloqingizningki kayiniga orqa menga doqingizga tarqilib, uyqingizning nihoyatda tezla qochqinni his qilasiz. Agar qo'lingizda fengyouching bo'lmasa, salqinlatish meyi sursangiz ma bo'ladi.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamro.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Tinch Shinjang sahifamizda Urumchi shaharlik inson tekshirish komiteti, reviziya komitetining markazning 8 turlik belgilamasining ro'yiga xilof 5 tipik masalani oshkora umumiy uqtirish qilganligi haqida so'zlab beramiz. Birinchi, Urumchi shahar qurilishiga mablag' selish guruh cheklik shirkati partiya komitetining sobiq shujisi, sobiq bosh mudir Song Jingangning huquq qarshi o'zgarish, o'z beshimchilik qilish, hukumat ishini adil ijro qilishga ta'sir yetkazish ehtimoli bo'lgan ziyofat va sayohat faoliyati o'rinlashtirishini qabul qilish qatorliq masalasi. 2013 yilidan

Qarqash nahiyasi su, tuproq, yorqluq, issiqlik boyligiga tayinib, Janubiy Shinjangning xos ko'ktot kasbini barpo qilib, har millat ommasining ishqi o'rinli

0: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda oson mo'g'i deb qilib diqqatini yig'olmasa, fengyujing surkisa unumi bo'lamdi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan oddiy harakat tushdan keyin soat 4-dan 5gacha oralig'ida mo'g'i deb qolganda bir tomchi fengyujingni quloq yumshig'ining kaynidagi o'yman joyiga surkib, yenik uvlash. 5-chi ayning boshlariga tushdan keyin odam bek mo'g'idaydi. Nurg'un kishi chekisiga surkib, ruhni urg'utishga odatlangan. Lekin chekining terisi nipiz. Qon tomirlar ko'p bo'lgachqa fengyujingning idiqlashi terini osonli qizartib, ko'zni ochiq qiladi. Hatto boshqa ishni keltirib chiqaradi. Texmo bexatar unumlik surkash usuli quloqning kayiniga surkash bo'lib, quloq yumshiqining orqa tarafidagi o'yman yifang pallisi deb ataladi. Bu joy cho'ng mingining markaziy o'rniga yaqin. Uning ustiga shu terningki chidamchanligi yaxshi. Fengyujingning salqin sezimi nerv orqali tez yetkaziladi. Ruhlandiradi, g'idiqlamaydi. Konkret mashg'ulotda ikki qo'lni pokiz yuyib, tishga olg'uchishqa bir tomcha fengyujing takkuzib yoki butulka ig'izidan barmoq uchiga bir tomchi temitib, quloqning kayindagi o'yman joyiga surkib, ondan barmoq bilan 10 qetim yenik uvlaymiz. Bak ko'p surkimaslikka diqqat qiling. Bir tomchi bo'lsa-li kupayi. Ko'z atrofiga ishlatmang. Surkab bo'lgandan keyin bir xil salqinlikning quloqingizningki kayiniga orqa menga do'qingizga tarqilib, uyqingizning nihoyatda tezla qochqinni his qilasiz. Agar qo'lingizda fengyujing bo'lmasa, salqinlatish meyi sursangiz ma bo'ladi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Ixtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Tinch Shinjong sahifamizda Urumchi shaharlik inson tekshirish komiteti, revizya komitetining markazning 8 turlik belgilamasining ro'yiga xilof 5 tipik masalani oshkora umumiy uqtirish qilganligi haqida so'zlab beramiz. Birinchi, Urumchi shahar qurilishiga mablag' silish guruh cheklik shirkati partiya komitetining sobiq shujisi, sobiq bosh mudir Sung Jingangning huquq qarshi o'zgarish, o'z beshimchilik qilish, hukumat ishini adil ijro qilishga ta'sir yetkazish ehtimol bo'lgan ziyofat va sayohat faoliyati o'rinlashtirishini qabul qilish qatorliq masalasi. 2013 yilidan 2025 yilgacha Sung Jingang demokratik markazlashtirish tizimi prinsipi va moliya iqtisod intizomiy talabiga xilof qilib 3 muhim bir zo'r kengashish qoidasiga xilof qilib, guruhning ko'p somliq mablag' chiqimini o'z beshimchilik bilan qaror qilgan. Ko'p qatim belgilamaga xilof holda xususiy korxona egalari o'rinlashtirgan ziyofat va sayohat faoliyatini qabul qilgan. Aloqador xarajatlarni qarshi taraf to'lagan. Sung Jingangda yana intizomga, qonunga eg'ir xilof qilishdek boshqa masalalarni saqlangan bo'lib, partiyadan qo'g'landi. Belgilimi bo'yicha u bahriman bo'lgan ta'minot tangshaldi. Jinoyatga chetishlik masalalari taftish organlarining qonun bo'yicha tekshirib ayblashiga o'tkazib berildi. 2. Urumchi shaharlik xalq ishlari idorasi partiya guruhining sobiq a'zosi, sobiq muavin idora boshlig'i Liu Rongxuaning belgilamaga xilof holda sovg'atlik bo'yim, sovg'atlik pul elish, hukumat ishini adil ijro qilishga ta'sir yetkazish ehtimoli bo'lgan ziyofat va sayohat faoliyati o'rinlashtirishini qabul qilish qatorliq masalasi. 2015 yilidan 2021 yilgacha Liu Rongxua ko'p qatim belgilamaga xilof holda boshqurish va mulozamat obyekti sovg'a qilgan sovg'atlik bo'yim, sovg'atlik pulni olgan. Ko'p qatim belgilamaga xilof holda boshqurish va mulozamat obyekti o'rinlashtirgan ziyofat va sayohat faoliyatini qabul qilgan. Aloqador xarajatlarni qarshi taraf to'lagan. Liu Rongxua yana intizomga, qonunga eg'ir xiloflik qilishdek boshqa masalalarni saqlangan bo'lib, partiyadan qo'g'landi. Belgilami bo'yicha u bahriman bo'lgan ta'minot tangshaldi. Jinoyatga chetishlik masalalari taftish organlarining qonun bo'yicha tekshirib ayblashiga o'tkazib berildi. 3. Urumchi o'z zamin taraqqiyot guruh cheklik shirkati partiya komitetining sobiq shujisi, sobiq bosh mudiri Chu Pinglining belgilamaga xilof holda sovg'atlik bo'yim, sovg'atlik pul elish boshqurish va mulozamat obyektidan pul va avtomobil oriyat elib ishiltish, uzoq muddat yuqori iste'molli ko'ngil ochish faoliyatiga berilib ketish qatorliq masalasi. 2014 yilidan 2025 yilgacha Chu Pingli ko'p qatim belgilamaga xilof holda xususiy korxona egalari sovg'a qilgan sovg'atlik bo'yim, sovg'atlik pulni olgan. Boshqurish va mulozamat obyektidan ko'p somliq pulni oriyat elib shaxsiy mablag' solgan. Xususiy korxona egalarining avtomobilini uzoq muddat haqsiz oriyat elib, olisidikilarning ishiltishiga bergan. Ko'p qatim davlat ishchiligi dong'liq golf top maydoniga berib iste'mol qilgan va ko'ngil ochgan. Aloqador xarajatni xususiy korxona egalari to'lagan. Chu Pinglida yana intizomga, qonunga eg'ir xiloflik qilishdek boshqa masalalarni saqlangan bo'lib, partiyadan qo'g'landi. Belgilami bo'yicha u bahriman bo'lgan ta'minot tangshaldi. Jinoyatga chetishlik masalalari taftish organlarining qonun bo'yicha tekshirib ayblashiga o'tkazib berildi. 4. Urumchi shaharlik ekologiya muhit

Qarqash nahiyasi su, tuproq, yoruqlik, issiqlik boyligiga tayinib, janubiy Shinjangning xos ko'ktot kasbini barpo qilib, har millat ommasining ishqi o'rinlashib, kirimini oshirishiga turtki bo'ldi. Qarqash nahiyasining zamonaviy yezi egilik kasblar rayoni aloy ishlab chiqarish bazasida ishchilar yangi aloy yig'ish bilan oltirashdi. Bu ham materiallardan aloy sharbati, aloy o'simlik suyi qatorliq mahsulotlar ishlab chiqariladi. Bazida 177 aloy o'stirish parniki yasalgan bo'lib, kuniga o'tir hisob bilan taxminan 2 tonna aloy yig'ib olinadi. Shinjang Bafu Bafu yezi egilik pan texnik cheklik shirkatining zavod boshlig'i Amirjon aloy sortini 2022 yili Sichuandan kirgizganligi, dastlabki faqat 2 parnikda o'stirganligi, texnikaning pishib yetilishiga agishib, teriqchilik ko'limini tadrijiy kengaytganligini tonishtirib mundaq dedi. Aloyga uncha ko'p suv ketmaydi. Temitib sug'urish silangisi orqali sug'urish, o'g'itlashni birlashtirdik. Usulimi borgan sira ochdi. Parnikda shu kuni o'zib elingan yangi aloylari ishlab chiqarish sexlariga uzilmay to'shilib, inchik pishiq qilinadi. 4 ish tartibidan o'tib, 2 soatga qolmayla pishiq qilinib, aloy ichimligi ishlab chiqariladi. Xotan Kunlun Fenghuang Biopan Texnik cheklik shirkatining hunar san'at injeneri Fang Kongdi navbatda korxonaning 5 ishlab chiqarish sexining mos qadamda ishga kirishtirilganligi, kundalik mahsulotining 100 ming butilkadan oshadiganligini tonishtirib mundaq dedi. Sharqiy shimol Huadong tarafdagi Darunfa qatorliq cho'ng tanlov bozorlariga sotamiz. Tor do'konlaridami mos qadamda sotayapmiz. Navbatda korxonamizning aloy bütün kasb zanjirining yillik mahsulot qimmati 600 million yuandan oshdi. Aloydan boshqa Qarqash nahiyasining zamonaviy yezi egilik kasblar rayonidagi lanmey, shoxla, laza, chayza qatorliq meva ko'ktotlarining o'sish ahvoli mu kishini xushal qiladi. Bu meva ko'ktotlar shu joy ham atrofdagi bozorlarni ta'minlab qolmay, yana Qozog'iston, Qirg'iziston qatorliq davlatlarga eksport qilinadi. Hozirgacha Qarqash nahiyasidagi aslihalik parnik ko'lami 2550 ga. Bu yil birinchi fasllik ko'ktot hosili 18 ming tonnaga, mahsulot qimmati 80 million yuanga yetdi. Qarqash nahiyalik yezi egiliki yeza idorasi yezi egilik texnikasini umumlashtirish markazining kadri Mamateli Matniyas tonishtirib mundaq dedi. Bog'cha rayonimiz 6 parnik tijoriy asosiy gavdasini yetishtirib, zo'raytib 720 dehqon oilasining aslihalik yezi egilik tijoratiga qatnashishiga 2200 kishining ishqi o'rinlashishiga turtki bo'ldik.

0: xotirjam iste'mol qilish imkoniyatiga ega qilamiz.
1: Shinjang yaxshi joy.
2: Stansimiz xabari. Bosh yoz mazgilida Xotanning nurg'un joylaridagi manzira yo'llarida sayohatchilar iqimi sijil eshib, tabiiy manzira, urf-odat, mazlik taomlarini tetish, o'zgacha faoliyatlar tang o'tirg'i chiqirilib, madaniyat bilan sayohatning yo'g'urilishidagi yorqin nuqtalar orqa-orqadan namoyon bo'ldi. Tushdan burun soat 10 da Qarqash Qo'ni shahar manzira yo'lining cho'ng kichik ko'chalari odam bilan liq to'lib, odatdan tashqari qizib ketdi. Sayohatchilar o'zgacha xosliq ega an'anaviy imoratlar to'pi orasida mo'kidek o'tishib, nafis tom o'ymalari, qadimiy ishik deraza naqshlarini tomosha qilib, Qo'ni shahrining o'zgacha jalbkorligini his qildi. Ko'chaning ikki tarafida qo'l hunar buyumlari to'kini, o'zgacha mazlik taomlar to'kini, Qo'ni choyxona qatorliklar orqa-orqadan echildi. Savdogarlar mollarni ratlab, sayohatchilarni kutib oldi. Cho'ngchingliq sayohatchi Yan Kyuan do'stlar bilan billa sayli qilib, do'kon aylanib, madaniyat ijodiyat buyumlarini tanlab, mazlik taomlarini tetib, urf-odatni his qildi. U mundaq dedi: Qarqash Qo'ni shahrining kunsiri o'zgarayotganligini ko'rib, bu joyning madaniyatini texmi cho'nqur tushandik. Tun pardisi yeyilganda, Xotan Tuanchang manzira yo'lida chiroqlar chaqnab, sayohatchilar bilan liq to'ldi. Larzan muzikining yangrishiga egishib, bir qarashdiki Tuanchang nomli haqiqiy manzira o'yini boshlandi. O'yin jarayonida manzira yangilandi. Bir manzira, bir o'yin orqali Xotanning g'ayri moddiy madaniyat miroslari madaniyati bilan o'zgacha naqshi usul nomerlari cho'nqur yo'g'rildi. Sayohatchilar manzira yo'lidagi ko'chalarda sayli qilib, g'ayri moddiy madaniyat miroslarining sehrli kuchini cho'kish shaklida his qildi. Gansuliq sayohatchi Wei Yixan shodiyona kayfiyatdan bahri ilib, artistlarga egishib, usul harakatlarini o'rgandi. U mundaq dedi: Xotan Tuanchang haqiqatan bek go'zal ekan. Bundoq yaxshi haqiqiy manzirlik nomerlarining borligini o'ylab baxmoqchi ekanman. Manzira, mazlik taom, o'yinlarning hammasi kishini hayron qoldirdi ekan. Bu yerni bek yaxshi ko'rdim. Taklimakon qumliqining janubiy qirbigidagi davlat 4A darajalik sayohat manzira yo'ni Keriya nohiyasi Longxo sayohat rayonida manzira yo'lidagi suv rayonining ko'lami 240 mo bo'lib, Көл бойдыки қойу қумышлықта су құшлары парбаз қылып, ирақтыки қарлықтақ, құмлық білен қошылып жұла алынып, құм білен су бір-бір яндышып тұрдыған ажайып мәнзеріні шәкілдендірген еді. Саяатчы Чөммин катерғы олтырып, зумраттек толқынды ұшқандек үріп, ағыз-ағызығы таймай мақтап кетті. U mundaq dedi: Keriya Longxo manzira yo'lida tunjiq etdim daqa qilishim. Bu yerning manzirasi bek go'zalkan. Noyita ozodlik, ko'ngillik his qildim. Sayohat qilish bilan birga o'zgacha mazlik taomlar sayohatchilarning texmi yoqtirishiga erishdi. Ko'l mahsulotlaridan tayyorlangan mazlik taomlarning hidi dimoqqa urilib turardi. Diqqatlar tamqi mazlik kam tamlik edi. Sayohatchilar go'zal manzaralarni sayohat qilib, mazlik taomlarini tetib, ko'ri sezmi va tam sezimidan qo'sh huzurlandi. Sayohatchi Jan Xaunan mundaq dedi: Diqqallar tomiqi intayin o'zgichgan, yemaklik materiallari yangi, ta'mi o'zgicha, intayin yaxshigan. Endi avtonom rayonimizdagi 16 shaharning havoraydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo bulutliq, temperatura 21 dan 34 Selsiy gradusgacha. Altayda havo bulutli, pastroq yomg'ir yog'di, temperatura 17 dan 30 Selsiy gradusgacha. Çöcek tavaba bulutluq, temperatura 18-34 Celsiy gradusgacha. Gulcu tavaba bulutluq, temperatura 17-33 Celsiy gradusgacha. Bortla tavaba bulutluq, temperatura 19-35 Celsiy gradusgacha. Qarmay tavaba bulutluq, temperatura 24-36 Celsiy gradusgacha. Küydün tavaba bulutluq, temperatura 20-36 Celsiy gradusgacha. Шиғанзда ауа ұчық болып кейін бұлытланады, температура 20-36 Celsiy градусқыча. Санжыда ауа тұтық, температура 19-39 Celsiy градусқыча. Құмылда ауа бұлытлық, температура 17-34 Celsiy градусқыча.

0: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda oson mo'g'i deb qilib diqqatini yig'olmasa, fengyuching surkisa unumi bo'lamdi degan mazmun diqqatlarda bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan oddiy harakat tushdan keyin soat 4-dan 5gacha oralig'da mo'g'ilab qolganda bir tomchi fengyuchingni quloq yumshiqining kaynidagi o'yman joyiga surkib yenik ulash. 5-chi oyning boshlariga tushdan keyin odam bek mo'g'idaydi. Nurg'un kishi chekisiga surkib ruhni urg'utishga odatlangan. Lekin chekining terisi nipis. Qan tomirlar ko'p bo'lgachqa fengyuchingning idiqlashi terini osonli qizartib ko'zni ochiq qiladi. Hatta boshqa ishni keltirib chiqaradi. Texmo bexatar unumlik surkash usuli quloqning kayiniga surkash bo'lib, quloq yumshiqining orqa tarafidagi o'yman yifang pallisi deb ataladi. Bu joy cho'ng mingining markaziy o'rniga yaqin. Uning ustiga shu terningki chidamchanligi yaxshi. Fengyuchingning salqin sezimi nerv orqali tez yetkaziladi. Ruhlandirudu, g'idiqlamaydi. Konkret mashg'ulotda ikki qo'lni pokiz yuyib, tishga olg'uchqa bir tomcha fengyuching takkuzib yoki butulka ig'izidan barmoq uchiga bir tomchi temitib, quloqning kayindagi o'yman joyiga surkib, ondan barmoq bilan 10 qetim yenik uglaymiz. Bak ko'p surkimaslikka diqqat qiling. Bir tomchi bo'lsa-li kupayi. Ko'z atrofiga ishlatmang. Surkab bo'lgandan keyin bir xil salqinlikning quloqingizningki kayiniga orqa menga doqingizga tarqilib uyqingizning nihoyatda tezla qochqinni his qilasiz. Agar qo'lingizda fengyuching bo'lmasa, salqinlatish meyi sursangizmi bo'ladi.

0: Merkezning ekologiya muhitni qoglash nazoratchiligi bosh shuji Xi Jinping o'zi planlab, o'zi o'rinlashtirib, o'zi turtki bo'lgan tuzilmada zo'r yangilik yaratish tadbiri va zo'r islohot tadbiri. Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasini izchillashtirish, amaliyalashtirishning qattiq amaliy tadbiri va tuzum kafolati. Bosh shuji Xi Jinping nazoratchilikning har bir oshqishliq qalqisida oshqishliq paytida rol tutib yo'lnish belgilab, ilgirlashga yetakchilik qilib, bir qator muhim yo'l-yo'riq, tasdiqiy yo'l-yo'riq berib, nazoratchilikda qo'lga keltirilgan natijalarni to'liq muayyanlashtirdi. Partiyaning ekologiya muhitni qo'g'dash nazoratchiligi xizmati bo'lgan rahbarligida cho'ng turib va uni kuchaytirib, nazoratchilikning o'tkir shamcharlik rolini davomli joriy qildirib, mas'uliyat tizimidan iborat muhim tutquni cho'ng tutib, partiya markaziy komitetining ekologiya madaniyligi qurilishiga doir tadbir o'rinlashtirmasini ijro qilish kuchini oshirish kerak deb ta'kidladi. Zongli Lechang Muabin Zongli Deng Shuixiangmu nazoratchilik xizmati ko'p qitim iniq talab qo'ydi. Siyosiy yuksaklikni yanmo o'stirib, partiya 20-qurultiyi va 20-navbatlik markaziy komiteti har qitimlik umumiy yig'inlarning ruhini cho'nqur izchillashtirib, 4-umumiy yig'inning o'rinlashtirmasini astoyil amaliyalashtirib, Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasi va bosh shuji Xi Jinpingning muhim yo'l-yo'riqi tasdiqiy yo'l-yo'riqining ruhini izchillashtirib, amaliyalashtirib, rayonlarning mos taraqqiyoti va yuqori sifatli taraqqiyoti turtki bo'lib, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotning tipini umumyuzlik yashilg'i o'zgartirishni tezlatib, ekologiya muhit sifatining roshan yaxshilanishiga, go'zal jungu qurilishda yangi zo'r ilgirlashning qo'lga keltirilishiga turtki bo'lib kerak.
1: Feng Jinglin munularni ta'kidladi. Markazning ekologiya muhitni qo'g'dash nazoratchiligi xizmatini yaxshi ishlashda Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasini izchillashtirish, amaliyalashtirishni zo'r siyosiy vazifa qilib, bosh shuji Xi Jinpingning muhim yo'l-yo'riqi, tasdiqiy yo'l-yo'riqining amaliyalashtirilish ahvolini muhimning muhimi qilib, ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik xizmati nizomini umumiy yuzlik izchillashtirib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izib va amalda ko'rsatib xalq markaz qilingan taraqqiyot ideyasida umumiyatga mulozamat qilishda sistema qarshida masala yo'nalishida va qattiq bo'lish asosi ritmida dal ilmiy qonun bo'yicha bo'lishda ching turib iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyot xalq turmushini kafolatlantirish va ekologiya muhitni qo'g'dashni bir tutash planlash kerak. Nazoratchilikda Xi Jinping ekologiya madaniyalik ideyasi va bosh shuji Xi Jinpingning muhim yo'l-yo'riqi tasdiqiy yo'l-yo'riqining ruhini izchillashtirish amaliyalashtirish ahvoli. Partiya markaziy komiteti Goviyanning munosabatlik zo'r tadbir o'rinlashtirmasi va qonun nizomlarini amaliyalashtirish ahvoli. Bulg'unishning oldini olish va uni tuzash o'tkirligi hujum qilish xizmatining ilgirlash ahvoli. Iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning tipini umumyuzlik yashilg'i o'zgartirishni tezlatib, karbonni cho'qqi qimmatga yetkazish, karbonni neytrallashtirishni faol muqim olg'a surib, sarfiyoti yuqori bulg'imini ko'p chiqirdigan saviyasi tuman turlarni qorg'ularcha yo'lga qo'yishni qat'iy to'sish ahvoli. Tog', daryo, o'rmon, etiz, ko'l, o'tloq, qumliqni sistemalik tuzash, muhim ekologiya to'siqi barpo qilish, tabiiylikka qo'g'dilgan joyni qo'g'dash asliga keltirish, ekologiyani qo'g'dash qizil chiziqini boshqarish, tizginlash, yovvoyi qushlarni qo'g'dash qatorliq ahvollar. Muhit bu asliyasi qurilishni yurishtirish, yezlarning yashash muhitini tuzash ahvoli. Qattiq tashlanduq, bo'libmi xatarlik tashlanduqni bartaraf qilish, qurilish axlatini bartaraf qilish, bir yoqliq qilish, eg'ir metallga chetishlik bulg'imini tuzash ahvoli, nazoratchilikda bayqalgan masalalarni tuzitish va uzoq unumlik mexanizm barpo qilish ahvoli, xalq ommasining inkosi kuchlik bo'lgan gavdalik ekologiya muhit masalasi va uni bartaraf qilish ahvoli. Ekologiyalik muhitni qo'g'dashga partiya komiteti, xalq hukumati tang mas'ul bo'lish va bir ish o'rnida qo'sh mas'uliyat bo'lishni olg'a surish, amaliyalashtirish ahvoli qatorliqlarga nuqtaliq diqqat qilinadi. Feng Jinglin nazoratchilikka yaxshi moslashish, nazorat qilg'ach tuzitish, puchirni oshkorlash, dal

0: ilmi, qanun bo'yicha nazorat qilish, asosiy qatlamning yukini haqiqiy yengillatish qatorli xizmatlarga talab qo'ydi. Hamda nazoratchilik guruhidagi barlik a'zolarining intizom talabini qattiq ijro qiladiganligi, nazorat qilingan joylar va jamiyatning nazoratini qabul qiladiganligi haqida ifoda bildirdi.
1: Chen Shaojang bunularni bildirdi. Merkezning ekologiya muhitni qo'g'lash nazoratchiligi Xinjiangning ekologiya madaniyligi qurilishiga bo'lgan siyosiy tekshirish va xizmat tekshirishi. Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasini cho'nqur o'rganib, yanchiki o'zlashtirib, puxta amaliyalashtirib, markazning ekologiya muhitni qo'g'lash nazoratchiligini yuksak siyosiy ongliqlik bilan qabul qilib, uni yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumgo'zlik izchillashtirishdagi muhim tadbir, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish, o'rganish tarbiyasini qanot yaydirishdagi muhim sinov qilib, amaliy harakat orqali ishkini tiklashning hal qilg'ish ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirishimiz. Ishkini qo'g'dashni qat'iy ishqa oshirishimiz. Nazoratchilik xizmatini butun kuch bilan qo'llab, moslashish, kafolatlantirishni kuchaytirib, inson talabiga qattiq rioya yig'ilib, nazoratchilik xizmatining o'ngishli qanot yoyilishiga kafolatlik qilishimiz. Süzüksu, Yeşil Tağ'nın özü bir baylıq diyen ideyanı puxta turguzup, merkezin ekologiya, muhitni qo'g'lash nazoratçılıkını aşkış kılıp, meselini tüzütüşünü qattıq, puxta, yaxşı tutup, kəm tüklükni mənbədini toluqlap, mexanizmini takamullaşdırıp, yolçuqni etip, ekologiya, muhit qo'g'lashını puxta alğı sürüp, ixtisadi, ijtimai taraqqiyatının tipini umum gözlük, yeşilgi özgertişini ilgir sürüp, ekologiya, muhit sahası islahatını çoğunqurlaşdırıp, güzel Şinjan kurşta yeng kadem ilişki türtkü buluşumuz gerek. Merkez ekologiya muhitni qo'g'lash nazoratchilik guruhining barlik a'zolari, Merkez ekologiya muhitni qo'g'lash nazoratchilik xizmati rahbarlik guruhi ishxonasidagi munosabatli xodimlar, Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni va Bengtuanning munosabatli rahbarlari qatorliqlar yig'iniga qatnashdi. Avtonom rayonning har qaysi viloyat, oblast shaharlari, Bengtuanning har qaysi shi shaharlarining partiya hukumat rahbarlari sin yig'inish shaklida sirtdan qatnashdi. Xizmat o'rinlashtirishiga asosan markazning ekologiya, muhitni qo'g'lash nazoratchiligi 7-chi guruhi 1 oy nazorat qiladi. 2026-yil 5-oyning 9-chi kundan 6-oyning 9-chi kunigacha bo'lgan turish mazgilida 0991607 26 56 номерлык махсус нөбәтчилек телефоны. Шенҗан Уйгыр автоном районы Үрүмчи шәһәре А 454-нче номерлык махсус почта хат сандыгы тәсис кылынды. Назарәтчилек группасы һәр көне саат 10-дан 22-гәчә паш кылыш телефоны кабул кылды. Партия Мәркәзи комитеты, Гоуянның таләпи ва назарәтчилек группасының мәсъулиятеге асосан, Мәркәзнең экология, мохитне қоғдаш назарәтчилек группасы асосыкы Шинҗан Уйгыр автоном районы ва Шинҗан эшләп чыгырыш курылыш Бингтуанының экология, мохитне қоғдышы җәһәтеге хат, телефон, арзият аркылы паш кылышны кабул кылды. Кабул кылыш даирәсе кирмәйдиган башка арз шикаят паш қылышны белгілімі бойынша назарат қылынған жайының бір тарап қылышығы тапшырып берді.
0: Станциямыз қабірі. 15-ші 5 жылыны яқшы башлаш, қадамны яқшы еліш деймесіді ке, Шинжан мәқсус мейдан ақпарат илан қылыш еғіні бүгін үрімчіді өткізіліп, Шинжан Уйғур автоном районының халық игілік тарақияты білен, іждімайы тарақияттың 15-ші 5 жылық ерік план программасы түшендірілді. Шинжаңның 15-ші 5 жыл мәзгілідікі ұқтысады жидымайы тарақият нишаны вән нұқтылық вәзіпілері қатарлықла тоныштырылды. Аптаным райылық партия комитетінің муавыны шуджесі, Аптаным райының рейсі Әркен Тунияз ақпарат илан қылыш еғініға қатнашты, әмді мұхбирларының суалығы жауап берді. Әркен Тунияз мұндақ деді. Баш шуджи Ши Джинпин Шинжаң қызметіге юксәк әхмейет берді. Болып мо, баш шуджи бұлтыры, мәркез вәкілілер өмігені башлап, автоном районы құрылғалығының 70 жылдығын тәбірікләш пағалеті еқатнышып, мойым сөз қылып, мойым ел ерық беріп, тәбірік тақтысыға Жоңға Милет ортақ гәудісі еңіні мұстәкемләп, социалистік заманы үлешқан Шинжан құрып чықайлы деп, мойым беғішлімі езіп беріп, Шинжанға 5 жоң стратегиялік орын беріп, 15-ші 5 жыл мәзгеледі түрлі қызметлеріні яқшы ішлешіне түп мезанғы ие қылды. Оныңға күшілік әркетлендіру күш күш көшті. Шинжан тәрәқият әң яқшы, өзгіріш әң чоң болған, әр милет амысы әң көп әмәлі нәпке ерішкен тарихи мәзгелге кірді. Әркен Тұнияз мұндақ деді. 15-ші 5 жыл мәзгеліде біз Ши Цзиньпин еңі дәбір жұңғычы социализм идеясыны етекші қылышты баштан ақыр чың тұрып, ішкені тікілешінің әл құлғыш әхметін чоңқыр өзләштіріп, ішкен қоқдашыны қатты ішқашырып, еңі тәрәқият идеясы вә еңі дәбірдеке партияның Шинжанны идары қылыш тәдбиеріні толық дәл жайда, омуми үзлік ұзычылаштырып, жәмиет мұқымлықы вә әбәді әмірлік баш нишанын чың пұқты тұтып, Жоңға Милет ортақ гәудісі еңіні мұстәкемләш, Жоңға Милет ортақ гәудісі құрылышына алғы сүрішіне зыт чөрдеп, Шинжанны қанун бойынша идары қылыш, Шинжанны іштіпақлышып мұқым қылыш, Шинжанны мәдәниет арқылық озықландырыш, Шинжанны халықны бейтіп ронақ тапқызыш, Шинжанны ұзақшы гүлләндірішті чың тұрып, 5 жоң стратегиялік орын бекітмісіні көзлеп, қызметіні әмәлілештірішіне чың тұтып, бүтін мәмлекет білен мас қадамда, социалистік заманы үйләштірішіне асасы жәттін әмәлігі ашырышта, әл құлғы ilgirlashni qo'lig'i keltirishga haqiqiy kafolatlik qilamiz. Erkin Tuniyaz mundoq dedi. 15-ci 5 yil mazgilida biz başdan axir muqimlikni bosh o'ringa qo'yib, bexatarlikni qo'g'dashni cho'rdab, Shinjong jamiyat umumiyatining sijil muqim, uzoqchi muqim bo'lishini saqlab, davlatning jug'rafiyalik xavfsizligini qo'g'daydigan strategiyalik to'siq barpo qilishimiz. Asasi liniyani mustahkamlash, qalbdan e'tirof qilishni kuchaytirishni boshdan oxir cho'rdab, Jonxon millati o'rtaq gavdisi engini obrazlik, ta'sirlik, unumlik mustahkamlashga kuchab, xalq qalbini mujassamlash bilan bir vaqtda kuch to'plashimiz. Strategiyalik quvvat qo'shish, umumiyatga mulozimat qilishni boshdan oxir cho'rdab, Shinjongning partiya va davlat umumligidagi koordinat o'rnini to'g'ri tepib, Shinjongning natijasi orqali umumlikka kuch qo'shishimiz. Shaxmatning ko'zini jallandirish, mos taraqqiy qildirishni boshdan oxir cho'rdab, Janubiy Shinjongning yuqori sifatli taraqqiyotiga ta'sir yetkazayotgan chuqur qatlamliq masalalarni sijil hal qilishimiz. Ekologiyani oldin qo'ringa qo'yish, yashil taraqqiy qilishni boshdan oxir cho'rdab, ekologiya muhitni qo'g'dash, tuzashni kuchaytirib, yashil to'van karbonlik bo'lishni Shinjong taraqqiyotining eng yorqin asosi rengiga aylantirishimiz. Xalq turmushini muhim o'ringa qo'yib, baxt saodatni kuchaytirishni boshdan oxir cho'rdab, har millat ommasini tehim kuchlik erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usiga ega qilishimiz kerak. Ақпарат елан қылыш шығынада Әркен Тұнияз вә Аптаным Райылық партия комитеті дайымы комитетінің әзасы, Аптаным Райының дайымы муавын рейсі Жан Ең Чүн, Аптаным Райының мұнасбәтлік тармақлардық мәсұл елдашла, айрым алда Жоңға Милет ортақ гәудісі еңіні мұстәкемләш, бүтін мәмлекетнің әла сүбәтлік, дейқанчылық, чарвычылық мәсұлатлары мойым тәминат басы бәрпа қылыш, Асия-Еуропа алтын елі вә ғәріп кейчі өтіш көрік беші стикамы бәрпа қылыш. Davlatning energiya boyligi bexatarligini kafolatlantirish, xalq turmushini sijil yaxshilash, islohotni umumiyuzlik chuqurlashtirish, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini yetishtirish, Shinjongni sayyohchilik orqali gullandirish strategiyasini yo'lga qo'yish, Janubiy Shinjongning yuqori sifatli taraqqiyoti, ekologiya madaniyligi qurilishi qatorliklarni cho'rdab, muxbirlarning savoliga javob berdi.
1: Stansimiz muxbirlari Yangju Leyang xabar qiladi. Bugun o'tkazilgan 15-chi 5 yilni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi elish Shinjong maxsus maydon axborot e'lon qilish yig'inida Markaz va Avtonom rayonidagi asosiy iqim taratqo'llari, har qaysi viloyatlik, oblastlik, shaharlik yug'urma taratqo markazlaridan kelgan 71 muxbir Junqo milleti ortaq gavdisi eyni mustahkamlash, kasb taraqqiyoti, noqtliq sohalar islohoti, madaniyat bilan sayohatchilikning jo'g'urilishi, xalq turmushini kafolatlantirish qatorliq noqtliq sohalarni cho'rdab, bas-basi savol so'rab cho'nqur ham turtki bo'ldi. Axborot e'lon qilish yig'inida Shenjong radio televiziya stansiyasining muxbiri 15-5 yilda Abdunum rayon qanday qilib noqtliq soha va oshqushliq qalqularini cho'rdab, islohotni cho'nqurlashtirib, tuzilma mexanizm to'solg'usini tugatib, taraqqiyotning ishki harakatlantirgich kuchi va ayotiy kuchni uzluksiz kuchaytirib, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotni texmi puxta kapolatga ega qiladi deb so'rganda, Abdunum rayonlik taraqqiyot va islohot komiteti partiya korpusining shujisi, muavin mudiri Wen Hua 15-5 yil mazgilida Shenjongning mamlakat bo'yicha birlikka kelgan cho'ng bozorga faol singishib, to'siqlarni buzib tashlab, iqtisodning aylanish cho'ng tomirini ravonlashtirganligini bildirib bundoq dedi. Diqqatimizni savdogar chaqirib mablag' jalb qilish, xaridor chaqirish, xaridor bo'lish, korxonalarga chetishlik qonun ijro qilish qatorliq nuqtliq sohalarga markazlashtirib, mamlakat bo'yicha birlikka kelgan cho'ng bozor qurilishiga xilof qilmishlarni aniqlaymiz, tuzaymiz. Tijorat savdo muhitini a'lolashtirish bo'yicha o'tkal hujum qilish sharkitini yo'lga qo'yib, jamiyat idora qilish unumini o'stirib, Shenjongni mablag' silib kasbni gullandirdigan mehrlik tuproqqa, yangilik yaratish, ijod qilishdagi munbat tuproqqa aylantirib, taraqqiyot birikimi kuchini mujassamlaymiz. Markaz radio televiziya bosh stansiyasi Shenjong bosh punktining muxbiri Liu Fei Bu qitimqi axborot e'lon qilish yig'inida yangi davrdagi partiyaning Shenjongni idora qilish tadbiri umumyuzlik izchillashtirilib, 15-5 yil mazgilidagi Shenjongning taraqqiyot ulug'vor plani aniq suratlanganligi, uning cho'nqur ilhomlanganligini bildirib bundoq dedi. Axborot e'lon qilish yig'inida taraqqiyot ulug'vor plani aniq suratlanib, mavqe Shenjongning 5 cho'ng strategik o'rin bekitmasiga qo'yilib, davlatning taraqqiyot umumiyetiga singdirilibdi. Partiya markaziy komitetining ahamiyat berishi va Shenjongdagi har millat ommining jasorat bilan olg'i ilgirlash qiyofati namoyon qilinibdi. Xalq gazetasi Shenjong shubisining muxbiri Ardaq Tabarak mundaq dedi. Yeng süpətlik işləb çıxırış küşlərini yetiştiriş, yengdən gülünvatqan kəsib müsabıqı yolunu caylaşdırış, Şincanın yuqır süpətlik tərəqiyyatı türtkü buludğan muhim odur. Bugünkü akbarat ilan qiliş yığınıda mən mə muşu tərəbini çöğürdəb sual sordum. Şincanda turuşluq mərkəz taratqosu bulu süptimiz bilən nəzirimizni Şincanın yengdən gülünvatqan kəsiblərdiki ilqar üskünə tövən boşluq ixtisadi və yeng materialdın ibarət 3 noqtlıq sahəgi mərkəzləşdirib, yeng dəvrdiki Şincanın yuqur sifətlik tərəqiyyat hikayesini tırışıb yaxşı sözləyimiz. Xalqının bəxs saadetini aşırış tərəqiyyatının tüp məxsidi. 15-5 yil mazgilida Abdunum rayon ishqorullashtirishni muqim kengaytirish, ommaviy mulozimatni a'lolashtirish, ijtimoiy kafolatni yanmi kuchaytirish jihatlarida sijil kuchab, umumiy manfaatdorlik, ulug' to'liq kafolatli xalq turmushi qurilishini mukammallashtirishni nishonladi. Sanjo oblastlik yo'g'irma taratqu markazi muxbiri Gang Yavei mundaq dedi. Yig'indan keyin menmu bu qitimqi axborot e'lon qilish yig'inining yadroliq mazmunni ammo anglab tushunaladigan, ko'rishni xohlaydigan yug'urma taratqu mahsulotlarga aylantirib, siyosatni cho'nqur tushuntirishni noqtliq yaxshi ishlayman. Shundoqla telekameradan yaxshi foydalanib tashviq qilib, xabar qilib, taraqqiyot o'zgarishlarini ko'ngil qo'yib xotirlab, 15-5 yillik go'zal ulug'vor planni haqiqiy turda har millat omma his qila oladigan, manfaatga erisha oladigan baxtli turmushga aylantiraman. Axborot e'lon qilish yig'inidan Abdunum rayonining 14-5 yillik yirik plandagi nishon vazifasining g'alibalik o'rinlanganligi Rayon ishlab chiqarish umumiy qimmatining yilga o'tir hisoblan 5.9% tashqanligi. Shahar yezi aholisining ilkidagi o'tirish kirimining yilga o'tir hisoblan ayrim molda 5.3% va 8.1% ko'payganligi. Shenjongning taraqqiyot eng yaxshi, o'zgarish eng cho'ng, har millat ommasi eng ko'p naf erishgan tarixiy mazgilga kirganligi tonishtirildi. Avtonom rayonluq taraqqiyot va islohot komiteti iqtisod tadqiqot o'rni iqtisod tadqiqot punktining boshlig'i Chen Bo muxbirga: "Agar 14-5 yil mazgilida Shenjongning taraqqiyotining yadrosi asos solish, kamchiliklarni to'liqlash deyilsa, undaqda 15-5 yil mazgilidagi yadroliq vazifa sifatni o'stirish, quvvatni oshirishdan iborat ekanligini aytib mundaq dedi. Bu qitimki yirik planiki ang roshan tangsha shuki, yeng süpatlik ishlab chiqirish kuchlarini yetishtirish va rivojlantirish, an-anvi kasblarini o'zgartib darajasini o'stirish, yengdan gullangan kasblarini yetildirish va zo'raytish, kelgusi kasblarini oldin ko'rarlik bilan o'rinlashtirish. Raqamlik Shenjong strategiyasi va sunni

0: uzaq kelgusiga nap yetkizadigan suvchilik qurilishi qizg'in dolqini Tianshan'ın janub shimolida umumizda ko'tarilib suvchilik to'rini fuqarolarga baxt yaratadigan baxt to'riga aylantirish tezlatilgan. Avtonom rayonlik suvchilik nazoratining bosh iqtisodchisi Wang Rong mundaq dedi. Texmi ko'p jamiyat kapitali, texmi ko'p korxonani suvchilik ul asliya qurilishimizga kuch qo'shishga jalb qilib, 15-5 yillik yirik plandagi 316 milliard 600 million yuanlik selinma umumiy summasi vazifasini tamomlashga turtki bo'lamiz.
1: Stansimiz xabari. Ili Qozoq Avtonom oblasti to'qlug'i ul asliha o'rinlashtirmasini faol a'lolashtirib, shahar yezlarini qoplagan qulay, yuqori unumlik, aql, hambahri to'qlug'i mulozimat sistemasi barpo qilishni tezlatib, yashil safarga chiqish yem quvvatini qo'zg'atdi. G'uji shahri olsi Li Xaoshuan yaqinda to'rdagi davlat elektr to'ri appsi orqali aholilarning to'qlug'i o'rnatish iltimosini sunib, shu kunni tekshirib tasdiqlashni tamomladi. Li Xaoshuan bundoq dedi. Yang energiyalik avtomobil sotib olgachqa to'qlug'i va tok soyiti bejirgili keldim. Intayin tez bejirildi. Davlat elektr to'ri ili YX tok bilan ta'minlash shirkati to'rni iltimos qilish qatorliq xalqqa qulay tadbirlarni yo'lga qo'yish orqali naq maydonda tekshirish, loyiha chiqarish, qurilishni tekshirib o'tkazib bilishni birlashtirib bejirishni yo'lga qo'yib, o'rnatishga yo'llash, amaliyalashtirish vaqt chekini zo'r darajada qisqartdi. O'lchash qurilmasi va tok soyiti o'rnatishdagi liniya qurilishi haqqini butunlay kechirim qilish siyosatini amaliyalashtirib, ommani amaliy nabga erishtirdi. Ahli iqtidorlashgan, qulaylashgan mulozimat saviyasining o'sishiga erishib, har qaysi noga shaharlarning to'qlug'i aslahalar qurilishi tezlatildi. Navbatda Qo'rg'as shahridagi 28 o'ltiroq rayonda tok sikli to'qlug'i bilan to'liq qoplash ishga oshirilib, jami 1120 to'qlug'i chatqosi o'rnatildi. Bundan boshqa 5-chi avlod, 6-chi avlod davlat darvozasi, Jongu Qozog'iston hamkorlik markazi va sayyohlar mulozimat markaziga 120 kilovatlik turoqlik to'qlug'idan 38-i markazlik o'rinlashtirildi. Qo'rg'as shahri olsi Wei Mingming ishqa kirishdan burun avtomobilini shirkat atrofidagi to'qlug'ining yinig'i to'xtatib, savma qilib to'q qochildi. U mundaq dedi. Hozir ommaviy rayonlardagi to'qlug'lar bak qulay. Kunlik to'q qochlashda yiroqqa qatnashning hojati yo'q. Odatda tomoq yeganda yoki bozor aylanganda qolgan vaqtda to'q qochilsa bo'ladi. Savma qilibla masalani hal qilgili bo'ladi. Ili oblastining to'qlug'i mulozimat to'ri Ollar o'ltiroq rayonidan sayohat manziri nuqtalarigacha shahar rayonidagi asoslik g'ol yo'llardan chegara portlarigacha borgan sira zichlashdi. Bu yil 3-chi oygacha oblast bo'yicha to'qlug'i umumiy soni 8032 ga yetdi. Davlat elektr to'ri ili YX tok bilan ta'minlash cheklik mas'uliyat shirkati tijorat mulozimat markazining mudiri Jan Tiankun mundaq dedi. Yang energiyalik avtomobil iste'molining jalinishiga erishib, o'rnatishga yo'llash tartibini ixtiyomlab, to'g'ri bejirish, material kam bo'lsa-mu qabul qilish qatorliq mulozimatlarni yo'lga qo'ydim. Haqsiz ulas siyosatini amaliyalashtirib, har qaysi taraflarning oilda ishlatiladigan to'qlug'i o'rnatishga yo'llash, joyida amaliyalashtirishga birlashib turtki bo'lib, to'qlug'i aslahi qurilishini sijil mukammallashtirib, ommaning yashil safarga chiqishiga haqiqiy qulaylik yaratib, xalq turmushi baxt saodatini oshirdik.
0: Stansimiz qabri. 2026 yillik qalbdoshlik lonqisi Shinjang darajasidan tashqari futbol birlashi musobaqasi 5-chi ayning 16-chi kuni boshlanadi. Avtonom rayonidagi joylar Shinjang darajasidan tashqari futbol birlashish musobaqasi madaniyat sayohat e'tibor cho'ng sovg'usini o'tirig'i chiqarib futbol musobaqasini vosita qilib tantarbiya bilan madaniyat sayohatchilikning cho'ngqur yo'g'rilishiga turtki bo'lib madaniyat sayohat iste'mol bozorini jonlantirdi. 5-chi ayning 17-chi kuni El oblasti vakillar komandasi tunji maydon musobaqada Bortala Mo'g'ul avtonom oblasti vakillar komandasi bilan musobaqalashdi. Yel oblastidagi A darajalik 19 manzir rayoni kirish belti e'tibor siyosatini yo'lga qo'ydi. Musobaqa qatnashgan mayirlar, trenerlar hamda Yel oblasti musobaqa rayonida musobaqa ko'rdigan sayyohlar musobaqa qatnashish musobaqa ko'rish sifatiga asosan kirish belti sotib olsa 50% dan 20% kichi e'tibordan bahramand bo'ladi.

0: varislik qilish uchun tirishib ko'niq qarashlarning asoratini buzib tashlagan. Dal mushu chaqda Qashqarga orzu qo'g'lishib kelgan oilaviy mehmonxona tijoratchisi Jo'xingchi foto apparatini elib, ularning turmushiga kirib, ko'ldirma o'tang bekitinib birlikda o'zgartgan. Shunaqla an'ana bilan zamonaviylikning uchrashishi davomida qadimiy shaharning go'zalligini tadirji bayqigan. Tunji qitim yangilangan filmda Shazi qaytadan Qashqar qadimiy shahriga kirganda kashkish yapaq toporang tamni asal rangiga bo'yg'an edi. Bolalar tor ko'chada rezinki sakrab qo'g'lishib o'nishib otatdi. Choyxonadagi dutar sadosi samsining mazlik purqig'i singishib ketgan edi. Illiqqa to'lgan qaynoq turmush kamerada ifodalandi. Nurg'un ko'rirman aram baxsh Qashqar osti turmush ritmi odamda darhol yon telefonni qo'yib uningga singishish istiki paydo qiladi ekan dedi. Filmda haqiqiy namoyon qilingan Qashqar qiyofatimi qiziq nuqtaga aylandi. Qashqar qadimiy shaharning ostidan meng'ib o'tkili bo'ladigan imoratlardan ko'zichi yor beshidagi sapol buyumlar hunarvandchilik do'konigacha gullarning xushpurqi atrofga taralgan ko'chalardan ovat bozorlagacha hamma xuddi nafaslanayotgan ot kirkiga o'xshaydi.
1: Eh, ona vatan, siz mardoni chillab tong quyoshini, sahar jimjitlikni o'yg'otgan qizil xo'roz, siz palakni parvoz qilib davr bo'ron chopqunlarga mardoni yuzlangan g'oyat zo'r ajdaho, siz 1,400,000,000 o'g'il qizning faxri, siz 56 millatning oilasi, rangdor buyuk Junhua bizning baxtlik oilamiz. Shinjong radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Yurtdumdagi yangiliklar. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda G'arbiy shimol rayonidagi tunji mashina odam 9S do'konining Urumchiga makonlashganligi to'g'risida so'zlab beramiz. Yaqinda Urumchi iqtisod texnika taraqqiyot rayoni qurilish mablag' silish etish guruhi chaklik shirkati bilan Shinjiang Wanbo Shidai pand texnika chaklik shirkati Urumchida G'arbiy shimol rayonidagi tunji mashina odam 9S do'koni turini qurish kelishimi imzoladi. Bu turga 30 million yen mablag' silish planlangan bo'lib, 7 oyning 1 kuni rasmiy tijorat boshlaydi. Shinjiang Wanbo Shidai shirkatining muavin bosh mudiri Sun Shukunning tanishtirishicha, an'anaviy 4S do'konlari odatda setish, zapchas, mulozimat va inkasni o'z ichiga oladi ekan. Mashina odam 9S do'konida bo'lsa, mulozimat yanami kengaytirilib, pand texnika ko'rgazmasi, mahsulot setish, uskunalarni ijaraga berish, ko'rinish zakaz qilish, setishdan keyingi asrash, pandni umumlashtirish tadqiqoti, pand texnikada yangilik yaratish, ixtisosliklarni tarbiyalash, aqliy iqtidorlik zanjiri bilan ta'minlash, marka kuchi qo'shish qatorliq 9 iqtidor bo'liki bir gavdalashtirilgan. Bu yerda eng oldingi qatordagi aqliy iqtidorlik mashina odamni ko'rgili bo'lib qolmay, yana bolalarga jonliq bo'lgan sun'iy aql tadqiqot darsini his qildirguli yoki esil mashina odam musobaqasini ko'rsatgili bo'ladi. Bu tur Tianshan bulut hisoblash kasblar bazasiga bekitilgan bo'lib, birinchi qarorlik planidagi ko'lami 1400 kvadrat metr. Birinchi va ikkinchi qavatdagi bo'shliqni o'z ichiga oladi. Bu orqali yoshlarga mos keladigan pand texniki his qilish bo'shlig'i barpo qilinadi. Tianshan bulut hisoblash kasblar bazasi Urumchi raqamlik iqtisodning yadroliq motori bo'lish sifati bilan bu turni ko'ngildagidek taraqqiyot tuproqi bilan ta'minladi. Bu tur yo'lga qo'yilgandan keyin Shinjiangning mashina odam kasbi mulozimat bo'shlig'ini tez to'ldirib, Shinjiangning raqamlik iqtisodiy va aqliy iqtidorlik yasmichilik kasbining markazlik taraqqiyotini kuchlik ilgari surdi.
1: Eh, ona vatan, siz mardoni chillab Tong quyoshini, sahar jimjitligini o'yg'otgan qizil xo'roz. Siz palakni parvoz qilib, davr bo'ron chopqunlarga mardoni yuzlangan g'oyat zo'r ajdaho. Siz 1 milliard 400 million o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rangdor buyuk Junhua, bizning baxtlik oilamiz. Shinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

Qarqash nahiyasi su, tuproq, yoruqlik, issiqlik boyligiga tayinib, janubiy Shinjangning xos ko'ktot kasbini barpo qilib, har millat ommasining ishqi o'rinlashib, kirimini oshirishiga turtki bo'ldi. Qarqash nahiyasining zamonaviy yezi egilik kasblar rayoni aloy ishlab chiqarish bazasida ishchilar yangi aloy yig'ish bilan oltirashdi. Bu xom materiallardan aloy sharbati, aloy o'simlik suyi qatorliq mahsulotlar ishlab chiqariladi. Bazada 177 aloy o'stirish parniki yasalgan bo'lib, kuniga 30 hisob bilan taxminan 2 tonna aloy yig'ib olinadi. Shinjang Bafu Bafu yezi egilik pan texnik cheklik shirkatining zavod boshlig'i Amirjon aloy sortini 2022 yili Sichuandan kirgizganligi, dastlabki faqat 2 parnikda o'stirganligi, texnikaning pishib yetilishiga ergishib, teriqchilik ko'limini tadrijiy kengaytganligini tonishtirib mundaq dedi. Aloyga uncha ko'p suv ketmaydi. Temitib sug'urish lankasi orqali sug'urish, o'g'itlashni birlashtirdik. Hosulimi borgan sira oshdi. Parnikda shu kuni o'zib elingan yangi aloylari ishlab chiqarish sexlariga uzilmay to'shilib, inchik pishiq qilinadi. 4 ish tartibidan o'tib, 2 soatga qolmayla pishiq qilinib, aloy ichimligi ishlab chiqariladi. Xotan Kunlun Fenghuang Biopan Texnik cheklik shirkatining hunar san'at injeneri Fan Kongdi navbatda korxonaning 5 ishlab chiqarish sexining mos qadamda ishga kirishtirilganligi, kundalik mahsulotining 100 ming butilkadan oshadiganligini tonishtirib mundaq dedi. Sharqiy shimol Huadong tarafdagi Darunfa qatorliq cho'ng tanlov bozorlariga sotamiz. Tor do'konlaridami mos qadamda sotayapmiz. Navbatda korxonamizning aloy bütün kasb zanjirining yillik mahsulot qimmati 600 million yuandan oshdi. Aloydan boshqa Qarqash nahiyasining zamonaviy yezi egilik kasblar rayonidagi lanmey, shoxla, laza, chayza qatorliq meva ko'ktotlarining o'sish ahvoli mu ichini xushal qiladi. Bu meva ko'ktotlar shu joy ham atrofdagi bozorlarni ta'minlab qolmay, yana Qozog'iston, Qirg'iziston qatorliq davlatlarga eksport qilinadi. Hozirgacha Qarqash nahiyasidagi aslihalik parnik ko'lami 2550 ga. Bu yil birinchi fasllik ko'ktot hosili 18000 tonnaga. Mahsulot qimmati 80 million yuanga yetdi. Qarqash nahiyalik yezi egiliki yeza idorasi yezi egilik texnikasini umumlashtirish markazining kadri Mamateli Matnias tonishtirib mundaq dedi. Bog'cha rayonimiz 6 parnik tijoriy asosiy kavidasini yetishtirib zo'raytib 720 dehqon oilasining asihalik yezi egilik tijoratiga qatnashishiga 2200 kishining ishqi o'rinlashishiga turtki bo'ldik.